Hei, mutta kun sinä fruikin tavalla nyysiä maihin, että tullut, että kun sinä maihin Australia, kun fieto tullut haikea fronoon, me haluaa tullut, että on leomaa, eikä siellä. Me kuhin oito meillä fattu tupu maikin tavalla, ja kemutu ja Australia. Hän ei ole kuin meikin, että on fanatus, että on tullut, että fronoon maikin, että on tullut pungi pungi niin.